0: Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno švemiona i zadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do tijela.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

izlazi napolje, pizdo. Pičkim ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkim ti me, pizdo. Izlazi ćupre, pizdo, ćupre. Pičkim ti me, pizdo, ćupre. Izlazi napolje, pizdo.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

igra kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vijećali, svijećali, među sobom govorili. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djece. Kad to čule žene naše, ljudima su govorili. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom

0: pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, Ninja, ovaj, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
1: Samo jedno.
0: Samo jedno. Poštovani posjetioci, Bubnja Trut, osim što svira bubnjeve, gaji veliko zanimanje za haiku.
1: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star, biti star.

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije iz priče u kapira dotični još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su uprivali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo tog podne. Mornari su se gurali oko ključanice da vide kako kurva lije suze radostice.
1: Ali iz Maroka se morao dalje. Mornarski posao tako nalaže. Žan je dio mali od palule, njegovo srce je plukalo po talasima kao neka.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo! Da, sam i tad bio Rambo.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, grupije se nagnu i šapnu, brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj

0: sijaju na čelu i zbijaju kapljice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja, al voda što pod cipelom šljapka sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici tremaju, odala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

Strada tu služi da pas maslo može lakše da proguta. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slabudom.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

napade uz tučenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na Vrhana Mušovića istako še Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine kako mu se Turci zore i po gradu ženu.

Jedna kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vijećali, vijećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djece. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u pičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato

0: kaplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

rezultati, da bi se dobili vrhunsko-sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima do ujne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Biedermajer, Parducka će Luka

samničke klase. Samo u noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš, mila mome, što se želiš, mila mome, što se želiš, mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

stvarno mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

nekretnine. Nekretnine kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogatiji od njega.

nekretnine, nekretnine, kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više želja da budem drvurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i postavljama.

0: a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva.
1: Draga mu oliva.
0: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća
1: hranljivo spanati.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svud.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci, u stvari.

Priatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju, prijatelju,

Biona. Što si sinoć bio ženu dok sam bio na terenu? Što si sinoć bio ženu dok sam bio na? Što si sinoć bio ženu dok sam bio na?

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: siti, koplje, brske, kobilo, Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don Quixote.

Teže smjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude.

već mjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispričom kapira dotični, još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živel. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovorili se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdala svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

na koga ova mudrost djeluje, dal sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se u svoje kljuse, slučajno nemoju druga dose, ima odmah da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša. Veži konja gdje ti gazda kaže, makar konj od tog i crko, poslušni kolako praviš te tu, da

0: budala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa glupljen kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, sjedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne lipši maga.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

zaimištiti koplje Popske, Kobilo, Rossi, Mante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

0: Може, а? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim...

0: normálno. Totálno. Normálno. Totálno.
1: Nečujem te, daj mi te palit, palit. Ajde. To, ajmo, iz početka.
0: Da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.
1: Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro.
0: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

more prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

autokratiju, vježbam demokratiju. Rasohu provincija, pa imam ambicija, glumim opozicija.

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko negadu osam prođen glatko ulicom tvoj. Vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo te.

govori. Don't happy. Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan, mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

0: Everybody non-stop online. Twenty-four hours daily, kurac za strano tržište. Seven days in a week, everybody offline. Offline, to bi na primjer. Everybody offline.
1: Offline.
0: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi ti normalno? Rastama na kafu prži. Everybody non stop online! E sad je važan dio. But when I was born offline.

Znaš koliko ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: the offline. Ah, ne, ja vam dovedu bokita. Offline. Everybody offline. Ujebate.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: igra. Bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Jebote,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like a shady fool.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj.
1: Da.
0: Maksimalno ja.
1: Da.
0: Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misl...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Ajde.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, i pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja. Nemoj

0: sad sam zajebo. Gdje se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... Junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio slučajno.

Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najke.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: sličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Tri u jedan, pili ste kafu tri u jedan, sigurno ima Rambo tri u jedan pjesmu. U Cara Trojana kozije uši.
1: Sarajevo, Sarajevo.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Zatim. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras. Znači, vrlo jednostavno. U Cara Trojana kozije uši.
1: Sarajevo, Sarajevo.
0: Bravo, bravo. E sad. Smisao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta, to je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. U Trojana traja... Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima, bole neko. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car, ko je car.
0: To, možemo li ovo da spojimo nekako? U Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Koje car?
0: U Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Ko ne vidi karu mora da puši. Je, vidim, mora da se vidim. Molim vas. U Cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U Cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz razmažene publike. Vlasnik i da brao sam Darija, karamba, karambita, trbičko, dede, vrača i punjava dana, kuda Darije bilo bolje za vrijeme, hiro, pit. Ih, kako je bilo.

0: slobodna sloboda izražavanje. Što sam cijepo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć cijepo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć oprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć opalio ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć opodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru. Keep it.

od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije koja. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, na ksertes. Ako je materijal,

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalena, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženi nije bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, u školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhije.
2: To je da sam.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam kjete, treba ipak neko da

ja ostalo ih osam, osam depresivaca. U dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljem bojler.

0: Iako sam vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji me se ceo grad.
0: Jer sam omak lepijak.
1: Jer je omak lepijak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, ta veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: To je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: To je manija, to je manija.

0: vrtova,
1: škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke,

S obzirom na globalno otopljavanje, sa nostalgijom ćemo se sjećati dugih donjih gaća.

ode dežurna budala. Na kupe CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad, bojime se ceo grad, jer sam omak lepija, jer me zovu manijak, s kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala,
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava, danas crna, sutra plava.

0: Alex.
1: Un batto.
2: Seratore. Seratore. Seratore.
3: Vedeo.
2: Seratore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
0: Ajde, Sale.
2: Putere, putere, putere. Dobar komad. Muzika. Muzika.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila kuća.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo! Tada sam i tad bio Rambo.

Ja provedem noć. Da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu. Da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

0: se Ceograd.
1: Bojka se Ceograd.
0: Jer sam omak lepija.
1: Jer je momak lepija.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer je zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć.
1: Koju
0: ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Kuda je

bacije bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče, a Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio... Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

0: telefonske žice svake noći zuje, bruje, a ovaj meni jedno isto stalno poručuje.
1: Ovdje Rambova telefonska centrala.

0: ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto bezi ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobjeti trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.
1: Ja ne volim osvajače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali na ovasioni...
2: But in the space... But in the space...

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu, izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, ali tematika meni jednostavno nije išla.

lijepa, majka ti je ljuta paprika. Da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno.

Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru. Voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan, mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

0: SSO, demokratski savjez bi.
1: Pomoz Bog srpčadio, hvaljen Isušo kadio, muslimani što vas ima, mehava vam bilo svima.
0: SSO, demokratski savjez bi u nekoliko riječi uz ritmo.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brak.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledala se koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

vecchio pivo, nego četri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Jovića. Istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star, a biti car.

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star, biti star, a biti car. O, kako je lijepo biti star.

0: Sam da pomogne ženama. Kolesterol
1: rukavice
0: i rock and roll
2: sa dvije drugarice.
0: Kolesterol
1: ugulene rukavice
0: i rock and roll
2: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve.

A kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišao je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratio

0: don't happen.
1: Veselje. Don't happy. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, dati ručak ne zavori.

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato. I tiše. Kao ima to zvučenje, čuće na svi.
0: Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori, al carinik čeka, kaže Ram.

napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao

za vrijeme druga. Tomu grodova jelenski kjerovo, sjeci da brova sostarija, karamba karambita, darovića kundede mrača i bubnjela tarkuda. Tomu grodova jelenski kjerovo, sjeci da brova sostarija, karamba karambita, darovića kundede mrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?

0: Prodaj njegov drug tablete, pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

0: DJ. Dobroveče. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

0: starci nestrpljivi, a i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Mali oglas, reklame, EPP. Akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu su naljepnicu popularnog sveca. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strmin.

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus, sujeverje.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

0: sam, na, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan krug.

ti da bi se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da vojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski bitermaje, Prducka će Luka

pamięci. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam propatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila, dok si rekao Free Mandela, crnac stade da ga trti, plan u ljubav jača od politike i smrti. Operisan i sad pun ženskih hormona, pomirljivo zaključi da on više nije on, nego ona automatski ostade u blaženom stanju, zajebavši svoju političku kampanju. Umjesto etnički čistog sina dođe na svijet ko mobilni crna ženskinja, majčinska ljubav bez granica je, zna se, bilježimo još jednu pobjedu internacionalne radničke klase. Samo u noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca, gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori, don't happy.
2: Malo staccato, previ se ste mi legato.

0: deblje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote,

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjesec. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dal sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

acústica, music. Music. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila.

Alkoholim ambicija, dat ću slavam biti ja. Uvijek sam imao emocije, na moj katransku poperje smije samo da se kiti. Ali nisam celebriti, to bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički IQ. Na kapuera, ljubavna eskivaža, film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno i oralno.

Juvegia, Čelebija, Belegija, Dembelija, i džipovi, pizvipov džip, i to džip, prototip, a u džipu kolotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža, film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno i oralno i anonimno.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

mjesta na dopisku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan?

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

cepa se petrije i službenog audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog čuke.

kičma stene, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega.

0: svetla. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16, 18, 20...
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva.

pravi, budi svoj, biraj svoj put, slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se,

to go now. Here to go. Here to go. Pronađi sebe. Učini prvi korak. Otkri svoj talenat. Nađi najbolje u sebi.

to je taj osjećaj? Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost, izaberi paket, priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti, upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa! Jeli govno.

krivaca, gajili su postan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

pivaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

Iceman da bi postao rator, udušnici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator. Seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je krik

ocem ljubav vodio. Hvala ti majko što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene, jer volim žene.

0: žišće brz. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego od jakog majstrala koji je duo to popodne.
1: Maroko!
0: Mornari su se naizmjenično gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao

прежде опыт. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mate. Laku noć. Mogao si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni. Ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. E a boca me dava visto, ali me dá a minha adresse. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.